0: ra kroso wis kate jam 09.00 ya sing kate gabung ya monggo sik ana waktu sampai jam 10.00 lho iki dulurku kabeh ya. Saiki mang lagu-lagu sing wis dijaluk mang wis padha tak puterno kabeh alhamdulillah matur nuwun ya kan. Sing kate WA ya monggo 0341 lagi sing mari senam moro-moro ya langsung gabung sugeng enjing.
1: Nggih, Pak Mandin senam.
0: Jantung sih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan pripun pawartosipun panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan
0: pundi? Alhamdulillah kula nggih sehat. Niki lagune napa niki kula siapaken riyin.
1: Lagune opo ya pokoke sing goyang kuwi manut.
0: Oh manut nggih pun alhamdulillah wis cuma
1: manut pokoke sing hot napa?
0: Sing hot.
1: Dengereni nyetel meh raino barang
0: iku. Oh lah iki mangane sing request ya dikeki to.
1: Oh ngaten.
0: Injih. Niki
1: manut menapa panjenengan pilihaken sing nyambleng wis pokoke.
0: Oh nggih siap sing nyambleng nggih.
1: Nggih.
0: Nggih napa
1: niki? Di salam nggih. Nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isfoyo, Pak Suarnoto, Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandung, Kang Ab. Wonten Bunda Leha, wonten Mbak Titi, Mbak Indah. Ingkang wonten Batu, Bu Tati, Ibu Sumnyatun, Mas Paris. Kagem Bu Satia wonten Karang Kunci, kagem Pak Sarii. Kagem Pak Suranto sampun Mas Ape kagem sedoyo pamireng pro 4.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun wekdalipun Mas Ape sehat-sehat selalu.
0: Amin, nggih matur nuwun Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sakmenika sampun gabung pisan nggih. Monggo ingkang badhe gabung sakmenika tasih enten wektu lho ngantos jam 10 mosok jam 09.00 wis ora enek wonge. Ngene iki moro-moro dagangan kuwi lan tak ringkesi to ya lek gak ndang di apa jenenge di joko iki ya. Ya wis pokoke GKB sing wis ngrungokno sing wis midhangetaken. Lah iki ana maneh beberapa lagu ingkang badhe kula aturaken tapi sadurunge ana wong Batu iki ya nan mang ana Bu Pandan nang Pandan iki ana wong Batu nang nggone gang siji Jalan Wukir. Warung
1: gaul. Sugeng enjang, Mas.
0: Warung gaul
1: sugeng enjang. Gaul, gaul, gaul, gaul.
0: Nggih, butuh.
1: Kula kinten lek ampun telas dagangane terus kukut niku wau.
0: Ya ora tau kok, ya mini kok wis kukut iki piye.
1: Mungkin kula nganu pesen ya Mas niku ne napa menune itu menu yang metik mawon sing lembut-lembut sing halus-halus tanpa sing katik gigi niku lho, metik mawon.
0: Metik mawon nggih, kedap.
1: Nggih.
0: Nggih lagi. Nggih
1: niki sing empuk, sale ora ndek untung kok nganu lek nganu tanpa gigi
0: ngoten. Lek dikae sing lek dikae sing atus-atus diwas dimethok kok permen.
1: Nggih mu nyerek jemek engko mari ngono kadilek ngono. Walah. Bapak tosipun panjenengan sehat?
0: Alhamdulillah sehat kari gateling.
1: Angel engko. Lek waras bareng ku aja gatel bareng aja sampe mari.
0: Sampeyan
1: iki nganu.
0: Napa?
1: Romer iku lagune Loro Jonggrang mawon.
0: Walah, loro loro apa? Loro loro apa sing digoleki wong?
1: Loro mata, loro apa ya Mas sing digoleki wong?
0: Ya Loro Jonggrang.
1: Oh, Loro Jonggrang. Iya, Loro Jonggrang goleki sampe dicolong barang. Ya, mesakne banget. Mas yo ayue terus diutot-utot terus mari ngono dicolong ya masak. Nah, no digotong dipondong gomiber. Kaya riwayat kula kriyen nggih ngono dicolong terus digawa.
0: Terus digawa, digawa miber apa digawa nang diki?
1: Kok anu, digawa kosot ngun mlempo iki liwat ngisor iki ya nganu ta Mas.
0: Diseret
1: ya, liwat dhuwur.
0: Ya diseret berarti jenenge.
1: Seret, seret ae.
0: Nggih, nggih. Siap.
1: Nah, anu wedale jenengan ngantos jam 12.
0: Nggih, ngantos jam 12 mungkin wangsule kula jam 10, jam 12.
1: Ora tekon mulihe kok.
0: Ulet
1: tak buyare sadean iku to lek mulihe ngono tak sawaya-waya jenengan pokoke lek kondur ya ati-ati. Pokoke yo nganu jauh no blai cedek no rezekine.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus selamat ya sampai di rumah.
0: Amin, amin, amin. Siap.
1: Tak dungane sehat terus ben pinter lek golek dhuwit.
0: Amin.
1: Nek dekem nang RRI ngono ae oleh dhuwit.
0: Nggih, alhamdulillah niku wis anjene.
1: Yo kok ngono-ngono ne.
0: Nggih, ngono-ngono apa?
1: Anu HP niku lho, anu gadane bapake iki rewel njaluk adek ndelok rupane mbok ya apa?
0: Ya ndang digaekno ta lek njaluk ae.
1: Anu apa iku? Bolak-balik rewel oyeng. Usre kae niku wau wis penak lho mari ngono dadak noyeng neh.
0: Encen angel.
1: Ngono iki apa ya, Mas?
0: Angel iki angel, ngono ku wis lek wis ngono.
1: Ya angel. Angel ku dandanane angel. Niko keadaan kula yo ngono yo terus ganti mergane yo ngono atibane ada batas waktunya ada anunya
0: nggih nggih
1: wong arek ngono lho kok yo pinter men kok iso ngerti lek wayahe kedaluwarsa bareng yo yo ngerti men
0: ngono lho
1: yo
0: Mas
1: yo ora prono mek gepeng sak mono ngono ae iso ngerti sembarang ngotekone apa-apa yo ngerti
0: ha iya iku. Wes iki salame ge sapa, Bu?
1: Salame kagem seduwa ya kemawon. Niku Bu Sri sakae Bu Sri wong adik kula nggih Sri tapi nek ngeten iki mboten mirengne mirengne namung dalu tok. Lek ngeten iki oyang ning sawah mawon.
0: Walah.
1: Ora gelem nggawa radio. Terus kagem pamireng seduwa ya piantun-piantun sik setia tuhu wonten ing RRI. Monggo lur sarapan Mas yo wis awan ngene ditung sarapan. Menune seje lek awan dahar iki pomo sak piring 200.000 no lek isu ngene iki mek 50 wong. Lek nganu ki nang warung kuwe karuane.
0: Oh nggih.
1: Segone ra diitung. Wah, pokoke dahar mbek sembarang mau segone ra diitung.
0: Iya lek diitung kesuwen.
1: Ya penake kan ning kono kuwi, segone ra diitung dadine Mas yo mangan sak waya mau di mambek mulu ambek muncu-muncu yo ora bakal anu.
0: Oke, nggih siap.
1: Enak ae kene ayo lek kono. Nggih, kagem sedua ya kemawon nggih. Mboten kula sebut soalé anu kayae anu mboten nyekapi niki anu wedale kula sing anu ajenge ngumbai apa iku ngepe kumban sing wah tetek mbewengek niku ajeng apa iku ngedusi patung-patung niku ben ketok rada ayu ngono. Jalan semar pak patung gen kulo niku.
0: Patung sing pundi?
1: Sing dek ngarep niku lo.
0: Oh alang.
1: Tadusi wingi, wingi tadusi nganu ambek kembang, terus banyu anget, terus tak tua pok tangkeme. Kok menatus ngelerap gini? Wek ngono. Manut nih menengai.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, matur nuwun sanget dalipun mugi-mugi loro jonggrang dados panglipur nggih kagem sedaya ya kemawon piantun kakung mewah putri ingkang jumeneng wonten ing negara Indonesia ya negara Jawa. Oh dudu Ngastina.
0: Nggih.
1: Negara Ngastina malah nututi loro jonggrang.
0: Bahaya niku.
1: Bahaya malah ora mule gowo anoman. Matur nuwun sanget
0: dalipun Mas. Sami-sami butun, matur nuwun sehat selalu nggih.
1: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih pun monggo ingkang badhe gabungan malih kula trenggel-enggel gabung wong sik jam yamene sik jam 09 iki berarti ya sik apa jenenge sik pawenak lho lagi kok telepon maneh oh gak sida ki ana Bu Rukmining sik pisan sing nang gone ndau nggih matur nuwun pripun ndau sak menika wasrep nggih ketingali lek teng ndau niku ya menten nggih tesik wasrep Mas Taufik monggo ingkang badhe gabung nggih tesik enten waktu niki
2: kula nggih gadah lagu niku wau enten Bu Pandan sing njaluk lagu tak kei Malang Boys wayang iki lagu paling enak lho ya. Terus sak menoga sing kate kirim-kirim apa ki, kirim-kirim Marto, kirim-kirim apa ya monggo. Ya wis, iki ana Buruk Miningse, assalamualaikum dari Buruningse sekar Sumber Sekar Dewu, kirim salam buat William, Mbak Tanti, Mbak Ratin, Mbak Yanti, Sing Sugeng, Mbak Purwati, buat Mas Taufik, selamat bertugas, semua sehat selalu. Lagunya Kacu Biru, terima kasih. Nggih, kacu ini kacu napa sing biru, nggih kacu biru. Ono sing gak terima ngono lek aku guyu ngene. Ya wis iki enak lagu spesial Malang Boy Sayang.

napa upaya utawi ikhtiar kita kagem nyampe tujuan saged dipun kirat hati.

Petengku senep kakean mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ajak dene ketangkep.

lan sakabeng para kawula ing mojo pait. Tentu nayaka mlojo saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya kuwatu nyeksen ing seminangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arsa jejuwe utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Wungu

0: Surabaya.
1: Waduh, kulo kacang sepati.
0: Wancine sancep rayon. Baringi, ilangi, sesawangan, umbaran, uga ora ketok. Nanging aku ngerti. Sanak tiyang kae bocah saka Karang Pelatisan, nanging kasunan piro-piro kaluyat lan kasedhek. Lan buru-buru uga pamit. Yen aku bujuk lakune si Wisma.
1: Ora mung ngomong kene kono aku mesti tempuk.
0: Cintai nganti metu saka
1: ngisan tok aku dawuh kanca aku, Pak.
0: Naruto bolo. Sumati. Bebayani. Naruto bolo siji bisa dadi 1000. Tunggal rokok kawan diri. Sumati.
2: Thank you.

0: sange mangkire.
1: Lurae.
0: Ora apa ya.
1: Ing paman rong dolare sampun sedo.
0: Ah, bangsa.
1: Ah,
0: kowe. Yen kaya ngono,
1: wong yo
0: yo. Sukune bakal goleka.

0: Wes.
1: Wes lah kowe bingung no wong kok.
0: Adek bingung no apa?
1: Pisanan matutuan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramai do kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara matutuan ngarep tetep sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang yang blekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
0: Lho kok
1: sujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. Nek kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kaya aku ora kuat buah.
0: Ning nek piyai Gunung Panti,
1: ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Iya ora main
1: iku. Larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Iya, piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran, lha aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mlane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Nek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Ter-ter. Kowe ora sanut piyai kene iku kowe gumun, Pak.
1: Ding gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ora ya enek wong digawe ya. Tekan Jaya ya melu digawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah manok kene iki abot nek ora sing usahane ora padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodoh ini udah nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora te umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebu, ora gelem tuku peso.
0: Lho ki kok ora nek ora gelem tuku peso.
1: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono ora nyembleh wedhus tuku peso 12.
0: Lha kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya, kene nyembleh kebo mah tuku peso. Lha iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: nek tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12.
0: Lha nek kowe nek rote tuku peso 12
1: ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet ya dipangan rayap padahal mbok anut piyai kene.
1: Angel ya le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora lokong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk sego ana duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Kene
1: aku ngrasakno ngenes aku mal.
0: Kene aja nangis kok, Pak.
1: Aku ndengenane kan sariawan. Aku mangan udah niku lah nang lambi pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Sik. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah.
0: Anane diweni karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe kloloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati, kok nak ndungak mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasih iki apik bodho.
1: Heeh.
0: Gaduh aku tak ndegel karo sono ae.
1: Dagelan ngene iki. Dak toprake gantuk panser. Wong toprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Weh,
1: kuwi anggere tekan pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan gudho.
0: Lah gudho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Soale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap toprak pisan iku kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piye piyai kene ora kena dinut. Nanggap toprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Di Samsung nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Di Samsu ada di Tamkut.
1: Di Samsu.
0: Di Samsu rokok eng.
1: Lagi rokok eng, ngawai rokok ketoprak.
0: Di Samsu.
1: Mungkin aku duitnya nak gue tunggu dus untuk loro.
0: Ini corok.
1: Lagi rokok eng.
0: Rokok Tanggapannya ketoprak.
1: Tanggapannya ketoprak, pengpisan, pengpidum, meneh nak nanggap sasi poso ini saya suwe gue malah saya abot.
0: Yo kok yo abot apa?
1: Ah, nak tanggapan ketoprak pas sasi dino biasa, sasi biasa rasa sasi poso itu biasa. Nang ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho, tambah apa?
1: Lah iku engko pajar mikir wong sahur.
0: Dadi iki yo iki mangan sahur bareng.
1: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Dicakle nang sesuk njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprak ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang ora kaya biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene menawa ndak dilulu aja.
0: Lho kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho je turah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono are.
0: Asin bukan dia memang tak gecek mati kengku.
1: Iya asin ini kangguku.
0: Kau kanggu mas.
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau yau kue raketang bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau ya aku barang ini.
1: Loh iya ngaku wis tuwa ni lah Siri aku akeh. Orang tok mangan iwak kau tambah.
0: Entuk yo sehat akeh vitamin ini akeh kolesterol. Kolesterol.
1: Oh kolesterol.
0: Yo kolesterol. Terol.
1: Ayo ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk ya.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Udune digoreng dhisik.
0: Lagi pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya iku sirikan.
0: Sirikan jeneng ora duwe penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam awet ku.
1: Sing pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora urat.
0: Wong penyakitku sing medeni ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karak.
1: Ya lek cengkaruk.
0: Ya sing ora awas iku lho,
1: katarak kok karak.
0: Dileh.
1: Ya ora jenenge iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur, puji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Kulane poso aja ditimbali karo Kyai Gunung Panti.
1: Heeh. Upama ora ana Kyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok.
1: Kula didongak-dongakno anger bubete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok darene
0: neh. Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh.
0: Kowe tak pikir mang Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asline sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualek jadwale iku.
0: Lho kok kualek?
1: Sing sedekah bumi sedina suwengi, sing nanggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nanggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah ngono iku. Nak menawa cawisane kurang ra payah piye?
0: Aja ngono, nak piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksude iku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandingah.
1: Iya piye?
0: Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Kowe ngerti ta ora piyai kene mau salat traweh, padha traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndulalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen, Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar trawe ora ono wong ora gelem mulai, ora gelem bali nang ketoprakan iku lah apa?
0: Karepku ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andan ora mudeng kok.
0: Lho kowe andan yo ora.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab ya aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya no masa Arab endi kok yo.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan iku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok dicara kene.
0: Lho, kowe yo ora kabeh.
1: Yo komplit jenenge jagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Rungokno ah. Heeh. Wong bromo. Wong
0: cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: Nek cara Jakarta.
1: Beda.
0: Piye?
1: Wong wong bong wong wong bong. Wong bong wong bong.
0: Jakarta. Gunung Panti.
1: Beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong bong wong.
0: Kedawan iku.
1: Kowe tau ora ngandang disamplok iku.
0: Kok kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan teng kari napasin nabiake napas-napas kerjane teng-teng kok.
0: Speaker nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Iya,
0: Gunung Panti mang te jajal Gunung Panti.
1: Wong bareng wae. Akbar.
0: Di Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godho.
1: Godho.
0: Cara godho piye?
1: Godho ku nek andan isak marep iku apik-apik ae. Nek andan subuh sing suarane ngenesna wong.
0: Gede ngenesna wong piye lah?
1: Malah saya sok sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye, Pak?
1: Andane ngene.
0: Piye?
1: Abar awo abar. Abar awo
0: abar.
1: Rusak sese ucul ndas kuwi.
0: Kowe kaco lho.
1: Tek kaco.
0: Kowe iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Eh Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalahe.
0: Lu masalahe apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalahe asline iku nek wong sepuh iku suarane ajeng ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak, aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandang. Cah kene suarane ana andan cah cilik guyonno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Gegeti wong.
0: Adane piye bu cah cilik?
1: Wabar, wabar. Iku wak-wak ku suwek ta apa aku yo ngono.
0: Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine wis padha ae soalé iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya,
1: cah cilik saiki ne pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takbiran ngono yo mujeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iku aku tau liwat pas takbir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Lah daerah sinom kuwi apik-apik,
0: kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
1: Takbirane ngene, apik tenan.
0: Sebabnya apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adan kok elek.
1: Lho kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
0: Piye takbire?
1: Allah.

di Pamarta Senjang menika dinten Sabtu tanggal 9 September kalawan mlekor pepanggihan kalian kula budhe me wonten di Joro Warung Gaul warak-warak sing penting mambul. Semoga kula aturi pinarah ingkang badhe absen kalian budhe me 081 5569105.